ku kaming bebiri kati atas bodon we turahigasi legatal isi menteri kenwai bengi iku kenini rimeran pewe mati.